orang Sarawak ku sayang duk pujuk udinge kakari ati program ana Radio Ngatug di Bintulu. So anu rima 22 Mei neg anu Minggu 24 Mei di Padang Beron Emma Bintulu. Program ana Radio Kuka bedayang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Sama-sama atak nyirami program Sarawak ku sayang Bintulu adin media berang masam aktiviti adi saman pinikiran so agensi peritah ngak kaunter perkhidmatan Sarawak Kitchen, Basar Jual Barang, Cabutan Bertuah, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak ke Begedingi. Program Sarawak ku sayang 22-24 Mei 2026 di Padang Beron Emma Bintulu. Sarawak ku sayang, Sarawak maju makmur. Jaga Sarawak, into Sarawak.

program Sarawak Ku Sayang dok pujuk udinge kakari ati program ane redo ngatur di Bintulu so anu rima 22 Mei dan anu minggu 24 Mei di Padang Beron Emma Bintulu. Program ane redo kuka beda yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Sama-sama hatan nyirami program Sarawak Ku Sayang Bintulu adin media berang masam aktiviti adi saman pinikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan Sarawak Kitchen, Basar Jual Barang, Cabutan Bertuah, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak ke Begedingi. Program Sarawak Ku Sayang 22-24 Mei 2026 di Padang Beron Emma Bintulu. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, into Sarawak.

program Sarawak Ku Sayang Duh Puju Udinge kakari ati program anak Redo Ngatung di Bintulu so anu rima 22 Mei neg anu Minggu 24 Mei di Padang Beron Emma Bintulu. Program anak Redo Kuka beda yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Sama-sama hata nyirami program Sarawak Ku Sayang Bintulu adi media berang masam aktiviti adi saman pinikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan Sarawak Kitchen, Basar Jual Barang, Cabutan Bertuah, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak ke Begedingi. Program Sarawak Ku Sayang 22-24 Mei 2026 di Padang Beron Emma Bintulu. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

Iya, ayo lepaskan. Lian ngau mantelok bunusu na aman hitam. Lagu lang betul kita mantek Johar tu sah lepas nerpah lenyap. Tak lama dah leperda. Wina mana telok tak lama kuri ada ulang ulalu tak petrunga. Ate hungi ne harap wina mana telok lang tak ha dalih hudiak deh nak kina. Man hungi lang u harap une malah granih deh na paan na. Ita mapian paan lama tak jo keselamatan. Nunan agih tam nunan pelahu penguman tam. Ya, saya nak mana kalau lengan maju usu pergi dah ya kata lama kerana hati lo berdoa ni men RTM mirip pahamu dah mendeh membeh tam makayan. Wanita melang ngerti nampak hadui daripada kelihatan hari hati tak lama dah leh lapa tujuh keselamatan tam. Tegu tam nesak-nesak tak hang kelunan ni lo alan. Jarun tam mempului kelunan utih itu tujuh keselamatan hadir lang antam hipun. Dahina mandahrina telok lang te piji dina kamelahu hello kandahrina telok lang te hatudan ngerama tu adon he kena sengusan apa ni jam nak alaan hatudan ni kandahrin telok lang te hatudan nak miri saya kena mana kelok lang baran te jo do alangan telok trunga mana telok alang te hatudan nak miri nunak mana telok alang te tak lama dale asap koyan na belaga kelok online radio suka tak lain aja hajat terang dahun nakayan abi nak kui potong kuli kui hajat online men dalam asap ngeriang radio kayan.

Ya, saya tak tahu melaku halang aku mah. Pasar tamu asa perkinahan itu mah tak lama kerah berjiri nak kami berdoa ni itu ke membeli keselamatan tamat tirai di dalam madale. Ya, kena telah asa nengudu tugu telah deriba.

Iyalah ke pemain belagahkan Lorisal secara semanan telah akhirnya haji nun do usana kerana ha. Wih nak mana kalau orang pergi dengan kami jih mana hamiri ngelidam usana dang kita menjama kerana nak tugaya doha dalam awan nak telah pergi dengan kami tak lama dengar tak lama karah telah berada dengan pahitan pergi tak lama program keradat dan serta mata pukul jih jih mana deh ini dengar halang ada barang jadi hamiri jih doh amayan ukrita langana griati agak tak lama tusah tak usulun ayak dia lega kamu tama tak lama parit atak alang teh hak kampung ngangus jalan pesisir pantai berkenu pukul jih mana ni deh dehin dohani hanya 22 duma nomor nak menetaman berkenu sebuti nabara mayan perhatinan awin hiak nabara kletip tak lemah kereta anak dan anak dahok baralak ni mana pusat gerakan operasi Jabatan Bomba dehin Penyelamat Malaysia Sarawak. Ya, pejabat tak lemah kelarah tam lebih anih tak lemah program kelihatan asal tam.

Awi kalau ikam mendah jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam dok nak, ikak haman nak nak, ikak haman nak hadui usu, ikak haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kak dalam hadui lang emna, asen hadu. WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngebji itam.

0: Gahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Anih Radio Malaysia, Anih Radio Malaysia, Kayan.

Cyber Terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Wujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pack dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Okey, pejabat-pejabat telah sanu Radio KN Mir FM program PDK peji dah hin kelok peji dah kelivan jam tam alang kedua na ni. Nya jelah tak jam tam alang kedua ni na pukul 4 junang na ai tam pejabat-pejabat alam dengah lebih dah hin pukul 4:45 minit ke peji ta alam dengah menhawang dale. Ya tini ngena bara ihati ada hok bara lang naiman Kementerian Agi Malaysia Umar Perahayat Miri. Ihati marung notis mekep hadui nurepa penutupan perkhidmatan pedgu dau kelepasan am perayaan klinik men klinik pakar dahin farmasi pesakit luar. Okey, ji de bulan hati dau satu hati no klinik pakar ankep naik ji dua de bulan nahu dau satu dau dua klinik pakar ankep dahin buka te dau telok de bulan 6 Duman 2026. Dahin klinik psikiatri tua lang buka ya pukul 2 lebih atang pukul 4 junang lebih tak telok de bulan nak mana na. Dahin lahu 4 de bulan 6 mani de partner buka klinik man pukul saya jihma atang pukul 22 bulan dau tua. 5 de bulan ke ureha buka pihak mengalai. Okey nan de bulan klinik pakar ankep nyati ji dahin dua adang hak pekep menjih matang lebih telok de bulan ke pukul 2 atang pukul 4 junang tua 4 de bulan ke pukul saya atang pukul 22 lebih tua. Okey, men farmasi pesakit luar do ji de bulan 6 atang telok de bulan 6 ni farmasi ankep telok dawa ni ya dahin 4 de bulan ke buka blok A dahin blok B pukun saya jihma atang pukun 2 lebih tua. 5 de bulan ke nureha operasi buka pihak mengalai nihati menjihma atang lebih. Okey, tak temu janji klinik pakar alang an kelok ala tak alang an jadual tak kuri dawa ni di nihati matoh menji atang patah ni di telok sangan ok jadual ngeluak men konsultasi alang mendesak ke tepala klinik age alang jelang beh ngapan tamti nunun kecemasan ke pelalo pahbong tepala anu repah te pelalo tepala jabatan kecemasan daun trauma anu repah ETD kanan dah bara lang nai mandalo ma prahayat miri bahi telok lava te temu janji anu repah telok an ok de bulan te pesuk duktun menji atang pada bulan ini di saya telah nyindang nah bahi telah lawak tai ke ji dahin dua ini di hadang hak pekap kanan nuna pelahu mengkelok langsung telah ubat ji atang telah de bulan 6 farmasi ankap yang ina telah hitok tak jauh tu kan ni dahin lahu baradah inai telah ka mai telah ka halang tak na temu janji jarun dau suti pedgu gawai ni ke bahi dalok lawak tai ke ujung te balai lang pakai bus lah win pedong pa melai na kerai ni windang pakai bus man pasan ni repa man ngawan telok ti te ti ke beka-beka mapra repa klinik pakar ti neuli tu ana telok awi telok lawak nu ti etam pejak larah tam anggap nu pengakai bakeh telok man adi i hati harin telok Miguel Mike Joy yang ngenap kelenghi lagu alang kenan lian ngau hati lagu livang TKK dehen teji bakeh telok lahu tini i ha ngetek nai peji dehen telok i hati Gary Kid Menlong Maro ya. Selebih DJ Hanah lebih ni hak kami tudan hati dan ni hak kami tudan ini kena ya akai lagu anak Umar Arul lang kenan Rosana Urai DJ kena ya. So kena menikah Gary Kid lang tak peji dah hentam lebih ni lah dah hentu nak lah ke telok lenghi lagu lian ngau dah menuanan telok lenghi lagu anak Umar Arul lang kenan Rosana Urai.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Saya kena menikat Livan, saya lebih mani tamlim, peje dah aku nyangarung, halam dengah lebih, radio kayaan Miri FM. Unak loh batang dengah. Jabatan Batang Lupar Satu geri ude pala masyarakat alang melok jeleng bahik banget. Bihas 2026 pejadi Borneo Jihab Halal. Ji leong alang geri luri amayan tusu jem belepuk halam tupuk. Anih lem dengah. Sebuyau dahin triso an kiok geri ude alang ayak pala urip masyarakat alang tek melok jeleng bahik banget. Namun dua Premier Dato' Ahmad Douglas Unggang Basbara kemudahan maringanan dengurang jaka anu pala 5 minit tua. Jan melai anide perkhidmatan feri alang an pake dahin jaka masa membeh telok pulu atang 45 minit. Projek anan dengurang sayu jaringan perhubungan dahin berjuju sosioekonomi ha kawasan bahik banget. Nak limkah dang kemelai anu alam penduduk dahin palet, lebih nak mendaha alang tek ngejeloh bahik banget, panu teh ha kucing dahin pasen-pasen ayat jak, alang tek ha Sarawak. Iha dua nunan pala daha alang na dengah, u puluong majlis pra pembukaan jabatan Batang Lupa Satu ha Sibuyau. Belajar jabatan anan antanggung penuh menepelitah negeri dahin belajar lebih saya pan saya juta ligit. Jabatan dua lorong ji hala aru pan poin saya 4 kilometer anan ihak na jabatan alang pelawat hungi alang aru ha Malaysia dahin anteng ap pala kulunan bangu dahalem de. Penyerahan Pelabuhan Bintulu Pala Sarawak an kiok seng anabara jelang ujung bulan 6 duman ane. Namun dua Premier Dato' Ahmad Douglas Unggah Basbara pelitah persekutuan setuju jamude Pelabuhan Bintulu Pala pelitah Sarawak dahin belajar ji poin saya belian ligit. Teh suku ketelok dumana ni, pelitah negeri sang mejohadui anan jadang ngepci lim pihak hipun kuasa pelabuhan negeri ha idaji kuasa pusat alang ngelanak jadi lembaga pelabuhan Sarawak. Anih limkah jadang neme sayu kawal selia dahin mano hadui pembangunan ngioh dahin pelan induk strategik pelabuhan Sarawak. Sarawak tuba kali nak sang mano pameran halal antarabangsa Borneo bihas 2026 te 20G atang 23 bulan tusu alang sang atang ani ha bahib hunge kucing. Namun dua Premier Dato' Amar Awang Tengah Haliasan Nginah nak dang petagang sayu jaringan hadui dagang dahin pelaburan halal dahin pelayang akses pasaran pala perusahaan kecil dahin sederhana PKS dahin usahawan halal. Pameran anan limkah alang tek hinang Borneo huina Sarawak jadi jihab halal tek jaka alang sang ateng. Iha dua nunan pala sidang media bihas 2026 ha kucing. Bihas 2026 mepeng dahak pembuat dasar pemimpin industri dahin pakar halal men Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Turki, Arab Saudi, Brazil, Jepun dahin Sri Lanka. Hadui anan kiok dang bejat 20 pelabur awang daleh, 50 sesi pandanan hadui dageng, jiatu pampamir dahin 4 atu delegasi persidangan. Dengah ani anpahmo men radio kayaan Miri FM. Festival Muzik Hutan Hujan Sedunia RWMF 2026 kiok dang bejat lebih 23,000 dahak lang panu piwe domana ni. Kerabat Diraja Menselangor dahin Perlis limkah an kiok ateng hinang festivalanan. Nomor 2, Menteri Hadu Iwe, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Sebastian Ting Chiu Yu Bara. Ani ihak naji tada penghormatan ayak pala Sarawak halam anu hadu festival anan. RWMF 2026 sang petula lebih lebak kumpulan muzik te peng alang ayak keliah persembahan solo tiah duman lalu huina hadui bagi ne man kumpulan Mongolia, Korea dahin Uzbekistan. Te kuri-kuri keliah alang kajo pengadaha huina persembahan artis halam daleh awang daleh dahin kuri-kuri bengkel interaktif dahin petula budaya dahin muzik. Iha baranunan tegu sidang media ha Kuching. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Bara, tenok pilihan raya umum PRU Dewan Undangan Negeri Sarawak makin jelang. Minapa jenontek 2 bulan alang tepat B Kurina jaka ngawan mano PRU Dun Sarawak bayar tek halah atang bulan 2 duman mareng. Te jaka alang pia iha ake pelitah gabungan parti Sarawak GPS jam bejoh peji mano budaya sayu jinontek selepi dan pejoh puboh kebajikan gabungan parti Sarawak GPS rakyat. E Borneo dang sedia permohonan ngawan perkhidmatan anu adang bilun, kucing sibu, kucing miri dan kucing bintulu secara komersial abin hinang laluan anan jan anlok halam kategori perkhidmatan udara luar bandar RAS. Ngioh daho Kementerian Pasoh anu adang bilun tiah kucing sibu dahin kucing miri ihak na anu adang bilun mambeh pasen dahin jan anlok alam kategori perkhidmatan awang daleh te jaka alang piah jadang jandang terima subsidi pelita. Ngioh hadui persa RAS Mansuruhan Jaya Penerbangan Malaysia Tek Duman 2020 laluan anan jan laan ngioh definasi obligasi perkhidmatan awam. Abin hinang laluan anan an anu peji menmas wing nunampah lahu Asia Malaysia Align Berhad nurepah kedua dua nak. Kereani Asia mano anu adang bilun kucing miri hukah 46 kali jimigu. Kucing bintulu 30 sayak kali jimigu dahin kucing sibu 37 kali jimigu. Pasukan bomba dahin penyelamat Malaysia JBPM ala jakak lebih tusu jem Mosang Ji Pati Kelunan Alanggeri Luri gak talem tusah alun-alun ha batang lupal Sadong Sebuyau. Jihma dahlem deh. Tusah alang jadi tenok tayar ha unan luri udan premix anan pesok alang tenai ha jendang maeng lurianan temuh pohorong teha parit tupak. Ngioh Komander Operasi JBPM Zon 2 Muhammad Mirza Dirzamira Miras Bara Kelunan Anan Anglana Richmond Pusai 27 Duman An Hinang Kalen Halam Belepok Tupak. Hadui Musang Laki Ani Pakai Kren Dahin Jengkaut Jadang Mayang Luri Anan. Pate Laki Ani Dang An Usang Tek Pukul Nedua 47 Levi Dahalam Deh Dahin An Mengelan Amayan Man Pihak Kementerian Ageh. Patena anserah pala pihak polis jahadu siasat pejoh dan anna. Payan aku pau dengah bahasa batang dengah jihangun ngua. Jabatan batang lupal satu geri ude pala masyarakat alang jeleng te bahek banget. Bihas 2026 pejadi Borneo jihab halal. Ji laong alanggeri luri amayan tusu jam belepuk halam tupak. Nunana dengah lewi alang anur akila arbain usang men amin dengah RTM Kuching. Sayu kenap dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengah RTM, bara dengah mariang tutam Sarawak.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Radio Kayan, Miri FM.
2: Chayo, Radio Kayan, all the best.

85% rakyat dilindungi daripada kenaikan kos elektrik. Kod baharu onsa lindungi kanak-kanak dalam talian. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Alam serita dalih kui Sarawak, itam teh nyinang teh joh balai marung jematan, lung lamah alang teh hak dalih barem. Lung lamah ihana pasen u kak dalih marudi Sarawak. Lung lamah ani kira-kira jatuh 40 km men pasen miri. Unak di, dah aman lung lamah, apoh, tutoh, limbang dahin dahak dalih hudik pakai feri lawat hungai barem. Dau ani dah adang pakai kelita sendiri lalau jabatan lung lamah. Jabatan lung lamah ani enhat tai aran toknan japih tuk hadui alang sayu ihatna. Ihati uh ngakun projek alang deng meju urip dahak klunan barem. Dahin, jabatan anan enhatna aran toknan ngioh aran Ketua Menteri Sarawak Teguh Anan Tan Sri Pehin Sri Adenan bin Haji Satem. Aru jabatan alang endahana ani 500 meter dahin belajak nak ihatna 67.2 juta. Menteri Muda Jalan Pesisir Dato' Julahi Narawi Bara jabatan ani endahana ngioh atun hadui alam Teluk Duman. Jabatan ulamah endah pelaung tegu saya 2 bulan Ogos Duman 2017. Hui terlibu kelunan melim dalih telungusan belua barem dahin hudik barem nenap peng hapasan uk lung lama jainang Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg pelaung jabatan lung lama. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Telung Usan Dennis Ngau Kuma jabatan anan mau gunah melim kelunan hak dalih barem alang udara mengajabatan jabatan anan helung. Jabatan lung lama endakna pakai sin kerajaan negeri. Dahin, teknah jabatan ani sendeng mudai judaleh telungusan. Lahu, jabatan ani dengawan hui 20,000 kunan bangu hak barem liwat putung dau. Ja mauk sayu mengkunan telungusan tek dau bayar. Jabatan ani adeng seng mihat ekonomi hak pasen uk lung lama. Dahin barem, alang hipun alan alang sayu teh hang miri marudik dahin barem. Nunana uk serita dalih ku Sarawak alang petua teh joh jabatan lung lamah alang teh hak dalih barem.
1: Panopiwe pedah teh alan, pelihe sayu aseng timah lalek.

Tan Pejo Pelalau Peji tak alam program ta mi hati dengar sukan marung dengar sukan daripa dengar kliah aku kena bara i hati pedgu do ulang tahun Bandaraya Miri adu mana ni te dalam MBM oh mano Miri Mayfest Carnival 2026 daripa Miri City Open Day matau man 20 atang 24 ada bulan 5 ni. Okey, jima pukul 6 jodang jima Miri City Cafe Morning edisi 2 edisi 2 alam duman 2026 ni langsangan rasmi kenan yang berhormat Adam Yi Siu Sang Hati Datuk Bandar Bandaraya Miri. Okey, malam nak ke pukul 7 jodang malam te persembahan Persatuan Tarian Unity te persembahan bergendang bermukun dahin sesi karaoke lah malam na. Okey, meita malam teh Miri dan te peji dalam keluaran Miri Mayfest Festival. Ni hati hak bangunan MBM Miri. Okey, dengan halang kedua. Nyati dengan sukan melimbang. Bagian limbang ala norepa musang kahum jago sukan dahin lahu ala kejayaan hak pentas negeri kebangsaan dahin antara bangsa te alam kahum naan acara sukan timbalan menteri industri penguman komoditi dan pembangunan wilayah Sarawak hati Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail Bara atlet limbang perlu perlu menjenaan pencapaian alang pah sayur dalok dalam kehomnaan sukan alang anna hak peringkat sekolah dahin sekolah rendah atang sekolah menengah. Okey, kena tinan nyoh rekod MSSB Limbang dalam udang ala 26 pingat emas 10 pitan perak dahin pluji gangsa dahin anih pakalah daerah lawas te alam kejohanan duman alang uharidi. Teka home 35 sekolah rendah hak Limbang tengok kejohanan alang an ano ke 55 dumana ni. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Kota Bara generasi nyam umun kerai ni perlu mihat laan te alam kehumnaan kemahiran teknikal norepat Tibet huina te alam bidang kejuruteraan hijau. Yanan dengan halang kedua menyasukan alang ke telok menmiri kejohanan tinju terbuka antarabangsa Sarawak sengna sejarah nak sendiri teguh anih nak ketuna an-anau hak pasenayak miri ni hak stadium tertutup miri 20 telok atang 20 pitan dan bulan 6 alang sengnaya re kejohanan anih umasuk edisi kelima dan anyok seng mepeng petinju men kuri-kuri naan daleh dahin anina jadi jelasan alang atak penting lan men atlet te alam daleh tam dahin ha antara bangsa ja mano ha disedia dalo sang nalunga pelawan alang anna ha sukma ha alang anna ha Selangor. Acara alang dekaya ani anano peji dahin Persatuan Tinju Negeri Sarawak Sabah Kementerian Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, MySet, dahin Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, MTCP. Ini Tamlim, nunani tampeji tak alam dengah sukan, norepa dengah keliah, pejah peji tak lasan Radio Kayan Mira FM, alam paan ngepji itam.

0: o itam alang te habaram dahin belaga paan na peji dahin radio tam.
1: Terusan Malaysia mempantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Pukul 6 sungguh miondu. Sebunga seremuti pun abar. Keperimatan Doktor Udara sedia akses perimatan kesihatan 200 di kawasan Asok Tolun. Kerajaan Dai Sindung melindung tobing laut Kampung Kuala Sibuti, Tajoh Minggu Bau. Talu Perpli Parti Abatan Dai Bogor Masam Pinyarah Immigration. Bersama Doku Josh Martin dan Abar Ngumi di YFM Bidoyo. Demuti Abar Punua. Perimatan Doktor Udara FDS Nai Ayuh Duman sedia akses perimatan kesihatan 200 di kawasan de susahnya Odi Daanga Amoteh di Sabah, Sarawak, dua kudu-kudu kawasan di Semenanjung Malaysia. Gapin Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Taib dan Perimatan Nino de monot pimerawat da kaban kesihatan tod ubat-ubat dua vaksin luar so naik misi taban pesakit ke hospital di kawasan pasar. Dio ino iyo mo terima pimondog pingarun so layang-layang aerospace Senirian Berhad dengin bitorang bikait duman syarikat ino de jadi entiti de nyukong pimonu FDS. Dato Hanifah dan kerjasama strategik bisama pihak bikait berguna saat ngin perimatan kesihatan dengasi ruar se notap kesihatan rakyat ketubu obongin perhatian. Berita Sarawak ngibonar sukat beranya 120 juta ringgit saat unit hal ehwal agama-agama bokon Unifor sewa ite. Gapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas nang sok dikiang ino prii puru juta ringgit mempenyukad saat naik dua kakat takah boli-boli semayang nyaa bukan Islam. Taruh puru juta ringgit ado mempenyukad saat naik infrastruktur dua pimasang sekolah-sekolah mission. Inisiatif ino pikirian peritah doi potod-potod nyukung sejaka nogap pibakuang pimujul dan perimatan dua pimasang lebih timbang saat suak komuniti di negeri iti. Projek Nai Sindung saan naan tobing raut so rarag de ombu 70 meter di Kampung Kuala Sebuti de Miri ngejaka Tajoh Minggu Bau. Adun bekenu Dato' Rosi Yunus nang projek ialah rakah begaut stegar tobing raut rarag odak dak gerumang ayu dopin pasang takal musim ijan puun sawak tisodia. Projek deman beranja kurang so 200 ribu ringgit ino yang bit masa 6 bulan dan menjaga siap lebih suam sekira gaya onu pagu. Dia iti sinung de sebungas omu 70 meter mo siap de sinung kedua iti yang nama hadok pinglindung di kawasan ino saat ngurang risiko boli ratus rusak. Kudu-kudu kawasan de sinok ino tong bedopan risiko de sama ju pihak yang tod pemitia saat ponu projek de sama. Ia sebut teritih nudut pinggalang abar selepas sorah projek ino di Kampung Kuala Sebuti, Miri. 5,274 penerima penolong tiap bulan Opis Kebajikan Masyarakat JKM di bahagian Betong menerima utung sok pokok masam skim penolong belanja ditokod kira 2.3 juta ringgit dan bulan sili bulan 4 sewa itu. Nunain Gapit Menteri Pimasang Penyanang Komuniti Dato Muhammad Razi Sitam. Statistik ino pikirian komitmen perintah de ketubuk tulung kaban de hidup susah de kodak bara anak kopot kaban de isok penyedah poda nyaa de kurang upaya pesakit de daik tapun mokat dua warga emas. Ya sebut teriti takam majlis sejambak kasih hari gawai 2026 bahagian Betong di rumah Makos Lubuk Deba. Dan program ino JKM Sarawak mungin duit tunai RM100 dua hamper bitokad moih RM10 nuduk setiap penerima. Kitubu dua abar. Taruh ratus unit tukun tiruan mesra alam mo obob tuun di kawasan laut Balingian nog tatau dari buah inisiatif projek terumbu karang dua bebola terumbu karang saan pinamah dua pemerhati ekosistem coral reefs 2020-2030 nunain Sarawak Forestry Corporation SFC tukunino ngejaka ya jadi kodak sekawasan bola terumbu de ombu 260 km de yang lindung ekosistem dasan laut so aktiviti pukat tunda baya buka kawasan idip bau saan binatang marin. De suaga oboh nai aktiviti bresi terumbu karang beramah de ondu biodiversity sedunia da SFC pakai kerjasama lembaga pelabuhan Bintulu. Aktiviti ino mau bertajuh da gapit Menteri Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah do Abong Tolun Dato Len Talif Saleh. Taru pertaru nanya angso bogo agensi do community pengeramat suak dan keroja bresi terumbu karang ino. Sejak berawan penusah dadah berguna dan kerjasama suanya a dekoda Pelita agensi penguatkuasaan pertubuhan idoh Pelita 200 di Bogo. Adun Jepang Iskandar Turki nang rakah pendidikan advokasi do interaktif sosial do interaksi sosial bersama community tom mesti ge obon nonggap san kakat masyarakat detogap amoteh dupan bara belia. Ya sebut triti takal tuap jelajah aspirasi bebas dadah di Jepang Bintulu. Program mau jadi platform sangin penyodal nuduratus bahaya salah guna dadah bayar gorah community dan suak naik duman dan rakah-rakah pinak. Taruh propri pendatang asing tanpa izin mobotan Office Immigration Malaysia JIM Sarawak sebab naik bogo masa penyerah dari buat Akta Immigration 90-50-90-60. Nunak pinorang JIM Sarawak bala dimuna obatan dan operasi penguatkuasaan di kudu-kudu kawasan projek naik boli do boli pekerja di bandaraya iti dan ondu taru do ondu sumia. Kodak sepenyarah do boh naik roo lebih tui sok tipuh do bengi bonal kerja doi pas atau permit kerja do salah guna pas lawatan sosial saan kali kerja. Bara di mana de berumur osah semumoi nog 56 sawak mau bertoban ke Ofis Bahagian Penguatkuasa Immigration Kuching saan tindakan. Dua naan majikan mau bertmogan saan turung dan kerja nyasat dengan penorang berkait mit warga luar saan kerja di premisa. Tenaga kerja dah sehat berguna seangin perkhidmatan Ofis Pelitah Derbingasi. Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS Datuk Wi Hong Seng nang PHA ngin penumpu nuduk kebajikan pengeramat dua penyihat pikroja sebab bala dimunok dia jadi tulang belakang Majlis Sino. Pikroja dia sehat dapat ngin perkhidmatan lebih paguh nuduk ratus. Ia sebab terdiri takal program pemeriksa penyihat warga kerja MBKS di Kuching. Dalam program ini, lebih 100 pekerja MBKS dan selalu obat pedah nuduk bahan kimia onam berjangkit bahaya tempat kerja dan risiko kerja di Bokon mohonai pemeriksa doya. Dengan kongamah sabar dan dimuti kubasa puuna, perkhidmatan doktor udara sedia akses kesihatan 200 di kawasan Aswak Tolun. Kerajaan Nai Sidung ngelindung tobing laut Kampung Kuala Sebuti, Tajoh, Minggu Bau. Taruh perpulih parti yang bertahan, Nai Bogok Masam, Penyarah Immigration. Dan itu saja yang nabar YFM Bidaya, dan bersedia ada Nur Akila Albain, Deso Section Berita Awal Semasa RTM Kuching dan mengumi dua salam Malaysia Madani.
1: Tanya Mari Aji, Mari Kerja, Nirayah Pikir, Samah Dengan Ami. The Segment Ngancang Putih YFM Bidaya Gerak Bisa.

Ja sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang. Di semenduh lokasi adi Dr. Mit Beda Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan Datuk Perkhidmatan adi Dr. Nidia Beda Perintah yang sopru dong naik dengan rebis kena ngasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang so semeng dengan semenduh April. Miri 24 dengan 26 April dengan Bintulu 22 dengan 24 Mei. Di kapit program Sarawak Ku Sayang dong naik so 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Juk dengan 3 Ogos dengan Mukah 25 dan 30 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 9 Oktober Semarahan 30 Oktober dan 2 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Into Sarawak.

0: meninggal arwah denan ngatasi ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selain kan anak Sarawak. Biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen distrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

0: terima kasih sebab terus ngojit Stesen Bidayaya.
1: Jam dah studio dan pukul lejuk ke menu. Selamat kena, salam Malaysia, madani sebengah senati pun purana. Khidmatan Doktor Dara negap ekses penyihat nyeratus de utak teruk. Ingunah benteng hakisan pantai kampung Kuala Sibuti Tiguru minggu baru. Taruh perbi'i parti dok dakep sebab menahi penyalah imigresen. Selamat biru sama dengan aku berancangan dagah The Community Mesu YFM Bidayaya. Perkhidmatan Doktor Udara FDS mendung jawab biguna dengan ngancak perkhidmatan penyihat dapat dok jugod dan nyeratus dan susah dok najung. Di Seninche, di kawasan Utak Tarun, lagi Sabah, Sarawak dengan kudu-kudu kawasan di Semenanjung Malaysia. Gapit Menteri Penyihat Dato' Hanifah Hajar Taib menang perkhidmatan ti ngelibat melawat bekala pasukan penyihat ngantud uri dengan vaksin. Pandok tunda Seninche, misi evakuasi dedeg sakit dan perlu berian serta perlu dok perhati. Sebab saya menyambut pemandang masuk layang-layang aerospace Sdn Bhd dan juga taklimat berkait tanggungjawab company saya dan janji entiti dan penyokong pengguna FDS. Dato' Hanifah Bdaan bersama strategik berguna tindak negap perkhidmatan penyihat. Selain tindak ngancak penyihat, nyeratus pesilung dan perhati secara penuh. Belanja kahi 120 juta ringgit dok lulus pada perintah Sarawak dan unit hal ehwal agama-agama lain atau UNIPO Sawati. Gapit Premier Dato' Amar Douglas Uga Embas menang mensukai ti peripuru juta ringgit medoktinan menah dengan pegatuh tarap Premier Semayang beken Islam. Taruh puru juta ringgit lagi menjugon di sekolah mission tinan nyukong infrastruktur dengan pemancang. Inisiatif ti tanggap sukong mesu perintah neg perpaduan kecemerlangan perkhidmatan dengan pemancang the adil dedeg semua komuniti the negriti. Projek munah benteng hakisan pantai kamu jupurun emiter de kampung Kuala Sibuti demiri jangka tiguru wang ngebau. Adun berkenu Dato' Rosie Yunus menang projek ti serinci langkah bigaut setegal tahun rusak dog pangka gelombang bahas dengan umuk pasang wang timpu pengujan puun soa. Projek tunah menan ungkos kurang RM200,000. Ira tunah abis timpuh 6 bulan dengan jangka siap lebih jaga kan gaya andu pagu. Swayuti benteng sebungas kamu 70 meter siap dok tunah dengan benteng kedua ira nyambung dengan nyaga kawasan da rubuh dengan nyaga remin 100 dok pangka tanah rubuh. Yang kawasan da senek pan nurak pikara da sama dengan opis dengan opisnya pan ira nyungka projek de sama udok duna de beranti rimpas bukan projek CN de kampung Kuala Sibuti de miri. 5,274 penerima penolong milang buran mesu Jabatan Kebajikan Masyarakat Bahagian Betong menerima penguntung mesu ihong banca skim penolong duit dengan ungkos 2.3 juta ringgit ini buran tok baran 4 sewati. Gapit Menteri Pemancang Kesejahteraan Komuniti Dato' Muhammad Razi Sitam pidaan statik di tengah tanggungjawab perintah Sarawak nulung inya susah. Tiki berat anaknya golongan da pincen kayahi orang kurang upaya pesakit terlantar dengan warga mas. Nanti ada majlis sejambak kasih hari gawai 2026 bahagian Betong daramin Makos Lubok Debak. Minan program sejamak kasih JKM Sarawak nyugon duit kahi 100 ringgit dengan hempa beraga mahi puru ringgit nak ini orang penerima.

program Sarawak Ku Sayang dok puju udinge kakari ati program ane redo ngatur di Bintulu so anu rima 22 Mei dan anu minggu 24 Mei di Padang Beron Emma Bintulu. Program ane redo kuka beda yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Sama-sama atang nyirami program Sarawak Ku Sayang Bintulu adi nyidia berang masam aktiviti adi saman pinikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan Sarawak Kitchen, Basar Jual Barang, Cabutan Bertuah, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak ke Begedingi. Program Sarawak Ku Sayang 22-24 Mei 2026 di Padang Beron Emma Bintulu. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

program Sarawak Ku Sayang dok pujuk udinge kakari ati program ana redo ngatu di Bintulu so anu rima 22 Mei neg anu Minggu 24 Mei di Padang Beron Emma Bintulu. Program ana redo kuka beda yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Sama-sama atan nyirami program Sarawak Ku Sayang Bintulu adi media berang masam aktiviti adi saman pinikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan Sarawak Kitchen, Basar Jual Barang, Cabutan Bertuah, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak ke Begedingi. Program Sarawak Ku Sayang 22-24 Mei 2026 di Padang Beron Emma Bintulu. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, into Sarawak.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

program Sarawak Ku Sayang duh pujuk udinge kakari ati program ane redo ngatun di Bintulu so anu rima 22 Mei dan anu minggu 24 Mei di Padang Beron Emma Bintulu. Program ane redo kuka beda yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Sama-sama atas nyirami program Sarawak Ku Sayang Bintulu adi media berang masam aktiviti adi saman penyikiran so agensi peritah na kaunter perkhidmatan Sarawak Kitchen, Basar Jual Barang, Cabutan Bertuah, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak ke Begedingi. Program Sarawak Ku Sayang 22-24 Mei 2026 di Padang Beron Emma Bintulu. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, into Sarawak.

selalu nak jaga ICTA. Penerang kewangan, penyihat, penerang bank, penerang pasar perentak, sopreng agi dong nyikin derem ICTA. Dah nyah ngapa ngin ICTA kadaya sepa, amai ICTA raru biguna. Kembali agi daya mendekar minta, mite ICTA. Amai yang naik pemite yang siin penurung peritah, yang dapat beras, nyokman paket, penurung barang dapur, puankah penurung barang buran kebajikan, dah nyah ngin. Amai terute atau dong ngakar, ka ICTA dong sarah guna. Denyah muda besaya di tedek daya. Pesanan mesra hati, so YFM Bidayu.

Ja sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semendua lokasi adi Dr. Mit Bedak Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia Bedak Perintah yang sobrer dong naik dengan rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang so semeng dengan semendua April miri 24 dengan 26 April ngabintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik so 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semendua Julai Serike Juk dengan 3 Ogos ngamukah 20 Mei dan 1 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 9 Mei Oktober Semarahan 30 Oktober dan 9 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak ku sayang Sarawak maju makmur jaga Sarawak into

puan tak ada. Seraru nyijan kasing dah kena yang penyihat perengganan tak yang tipuh tui. Kemaya tak seraru nyijan adep tak sok kasing, jangkitan dapat jadi di saluran piin kasing tak. Bisa bedak salin kasing tak dah beke, ka ati re bedak kasing tak dah rurus ruang. Kemaya tak seraru nyijan adep tak sok kasing lek prii ngas mengjam, salin kasing tak re kembang, ka kemay ati jadi piin kasing tak dapat ruah sadi. Nyijan kasing yang tipuh tui dapat ge bedak salin kasing tak pepe. Tak adep tak sok pah jarit nak piin ni benyis timun teh, kupi, arak ngap in gas, amai piin ati dapat bedak serin kasing tak pah aktif pangkas sensitif ke bedak atak pah jarit kasing. Tak ngeh adep tak sok pah tui main video game, amai rerek main bedak atak nyijen kasing. Jaga penyihat adep tak, manyah nyijen kasing.

Isulungaga. Program Sarawak Ku Sayang SKS Peringkat Bahagian Bintulu 2026 dog rasmi nyanduna de Lasar Kenyalang Bintulu. Program berhasti beken minat caci platform nyindi rakyat dengan perkhidmatan perintah pak nyindi aktiviti interaktif pameran serta hiburan nek simua. Majlis pra-pelancaran metunah bedak setiausaha perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki akhir program Ira Dok Tunah kenuhai taru andu natur. Tinggal program Bintulu Kitchen and Sales nyedia akhir barang-barang jual dengan produk tempatan, pameran utama, kaunter perkhidmatan, e-peraduan, tandingala, sukaneka, konsert rakyat serta petengah pemain batan asal. Aksi final Piala Malaysia 2026 Kuching City FC dengan Johor Darul Takzim JDT Ira Dok Tebek minan skrin bahas ngarti. Kahi 204 penjawat awam negeri dengan persekutuan masuk opis dengan agensi di negeri ti terima pingat perkhidmatan setia Sewa 2026 de Bintulu nyanduna titian iktiraf nek dedikasi tanggungjawab dengan khidmat bakti balati negap perkhidmatan awam. Majlis ti dok rasmi beda premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Gapit residen bahagian Bintulu Abang Zainuddin Abang Turki Ngulu Genan penerima rimpas taru perusawa kerja de perkhidmatan awam. Madisti seinci kali de keempat sawati sekaligus pitengah tanggungjawab perintah negeri mugon penghargaan nek bala pekerja perintah. Polis nahan semeni orang dari tempatan tinanulung nyiasat dua kes jenayah berlaku de ceren BDC dengan ceren Tabuan Hilir Kuching nyenuna. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Alexan Naga Cabuk menang kes sibungas berlaku de ceren BDC Kuching wang ini orang dari Dok Serang ini geng minan batang kayu dengan kota wang penuh balik negramin de ngeban risa. Penyusati berlaku wang anumpat pukul ni setengah berpagi. De abih kesti polis bicaya nahan icu orang dari bi umur ancah 20 ni tok taru pertaru sewa rim ngirampas ini batang kota. Ini masuk suspek ada rekod jenayah demba dengan saringan umun kesing semua suspek negatif. Sementara sen kes de kedua Ketua Polis Daerah Kuching ACP Alexan Naga Cabuk Pidaan ni orang dari dog nontong ini kumpulan geng de jeran Tabuan Hilir Kuching wang pukul icu 2:00 berpagi andu de sama dari tirisa dengan masih birandam de Hospital Bahas Sarawak. Setegah penyusati polis nahan 4 orang dari bi umur ancas menjuk tok 25 sewa. Semua suspek ada rekod jenayah demba. Semua suspek de si dua kes ti dok tahan 4 anu derungan Seksyen Taru 24 Kanun Keseksaan.

Ragu gawai ya dalam rangan Lidif Samak Edi Sesat Nanuati di Facebook FM Radio di Radio Kasnega de kemat gadingan tadi adi kedinga pakai RTM klik Kasnega ati na report gaindu so Office Meteorology Malaysia yang tipe semang 2 jam di Kipi Guru Sepukau Ju Esa Santija jaka agi ujian di kedu-kedu tempat Rabi Siga di Kuching Serian Semarahan Sri Aman ka Betong ka Gaya Andu Kena di Sarike Sibu Mukah Kapit Bintulu Miri ka Limbang yang singumian dun jaka agi sebab ribut duduk kijat samun ujian di kedu-kedu tepat lebih segera di Kuching Serian Semarahan Sri Aman Betong Serike Sibu Muka Kapit Bintulu Miri Kalimbang Garut Gerumang Asah 0.5 negni meter sebab poso barat laut ngerajui asasmen dek 20 km ni jam kata kapal asan wati na asah 2.4 dek tarpepat darjah Celsius. Jadi hati na report gendu so Office Meteorology Malaysia yang tipu semeng 2 jam adiki mepukul peguru so pukul ju asasantij. Jadi ni mana di berkenaan pada report gendu jaka agi ujet jadi harap kita sesama bisa dianggap tak durak adu ujet.